Moma yemo no se wa maya danko moto nyo ma yehoa yehoa yehoa enti moma yemo no se wa maya danko moto nyo ma yehoa yehoa